0: Sexy, ukas råste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Oi, hei, hvem du?
4: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
4: Åja, velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
4: Ja, siden i sommer.
3: Ja, det er såpass, ja.
4: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
4: I hvert fall ut året.
3: Ut året,
5: ja. Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Crazy, Crazy Nights Kiss. Radio Rock lørdag. Håper du har en fin helg så langt og klar for mer ekte rock, uansett om du har en arbeidshelg eller ligger hjemme og lever det glade slaraffen liv, kanskje det på hytta eller i bil. Uansett så tipper jeg at ACDC og Twisted Sister straks noe som kan friste, eller Smash Mouth da, med den klassikeren her, All Star.

0: Olsson på Radio Rock. Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, oh, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger,

0: Sweet Child of Mine, Guns and Roses på Radio Rock. Ja, det nesten en så stor låt der at man ikke trenger å fortelle hva det var. Men jeg gjorde det likevel. Jeg kan fortelle at det Green Day som kommer nå. Det visste du ikke. Bare
1: ekte rock. Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Ja, og så det I tillegg den eneste låta jeg vet om som på radioediten, altså den offisielle versjonen som blant annet vi da, I radio har. Eneste låta jeg vet om hvor de spiller feil i den teipen. Ja, jeg snakker selvfølgelig om Time of Life eller Good Riddance. Det Green Day på Radio Rock, og plåder en deilig lørdag så langt.
2: Dette Radio Rock.

0: Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Smør på Salsjøvik, det er den, Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det er vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det er korrekt.
2: For det er 20% på flisen også?
1: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Ekte musikk hele dagen.
4: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.

0: Rammstein og Du Hast fra, altså den fra 1997, men jeg føler ikke at den, den blir liksom ikke gammel. Litt sånn som kjæringa som fødte en uten huet. Nei, den var støgg. Nei, jeg står inne for den.
1: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Selvfølgelig en helt tenkt situasjon. Det var en vits. Sånn er internettverden på Norge blitt i dag. At du må advare folk når det kommer en vits, så ikke folk tror det er sannhet. Man blir veldig krenka. Skriver en kronikk, og så er karrieren min over. Og så må jeg jobbe med kundeservice på telefonen og late som jeg er chat-roboten Derek. Ja da, det er ikke noe sann historie, men krenker du nok folk, så ja, sånn kan skje. Det er Judas Priest. Det var sikkert ganske krenkende navn den gangen de lagde det bandnavnet. Skal du få i hvert fall Living After Midnight rett rundt hjørnet her med første M&S'en fra tidlig 2000. Føler jeg meg i hvert fall som 15 år igjen. Bring Me To Life på Radio Rock.

Stops My Heart, Mötley Crüe på Radio Rock fra Dr. Feelgood-plata og fra en legendarisk skive til en annen, hvertfall i mine øyne, Americana-plata til The Offspring var altså en åpenbaring i post-punk eller pop-punk eller hva enn du har lyst til å kalle det. Det så mye undersjangere at der mistet jeg litt oversikten, må jeg innrømme. Men jeg har hvertfall en jobb. Og hva med deg, ja? Skal ikke du skaffe deg en?

0: Jonsson på Radio Rock.
1: Oda bare klemmer inn at
2: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
2: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og

0: Green Day, American Idiot på Radio Rock. Hvilken verden er det? Hvilken reise dit heller? Har du sett Danmark heller? Har du skal over dammen etter?
1: Dette Radio Rock.
2: Med Halvor Johansson.
1: Bare ekte rock.
0: Ja, nei, jeg ser ikke helt fascinasjonen for øl som minner om vann, ja. Når det finnes et land bare... Bare en times flytur fra hovedstaden, så finnes det bensinstasjoner som har kokejordsløsj og sprit på, altså på benseren. Ja, men det ser gøy borti vi sa. Nei. Pølsevogn, vinebrød. Altså, hvorfor skal vi reise noe lenger, da? Jeg er nesten som jeg har satt på noe dansk musikk her nå, men det får jeg jo ikke. For jeg har lagt klart AC/DC, for det lørdag. Jeg i det humøret. Nå det Thunderstruck. Take it or leave it. Du fornøyd?
3: Hele Max Egon.
0: Den grei, Benny.
2: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Aerosmith og Dream On. Akkurat nå så drømmer jeg her om at vi skulle hatt TV-sending, altså, for det var veldig dramatisk her. Alex er ute for å hente noe sånn tørkepapir og sånn, for det er veldig dramatisk. Det er sånn at ja, alle som har vært litt borte i studioting, da, radio eller musikk og sånt, og vet at det er en ting du ikke skal ha oppe i lydmikseren, så er det kaffe, for da går den dyreste boksen i studio til helvete, så det må man passe på å ikke få. Så det skulle sett, altså, han kom susen inn her med en kaffekopp som hadde et sånt svev, og så landet den liksom sånn blang, rett ved lydmikseren, men han fanget den i svevet, og da får du gjerne sånne bitende kommentarer fra de rundt deg.
1: You stupid? Are you a stupid person?
0: Noe ja. Som ikke er bra. Men det er ikke det nærmeste du har vært å ødelegge en lydmikser, Alex.
2: Nei, jeg husker en gang. Det var i Hultsfred.
0: Ja.
2: Jeg tror det var i Katthult.
0: Den store musikkfestivalen i Sverige.
2: Ja, i Katthult. Ja. For det er der Emil er fra.
0: Hurje da, Mason. Det var deg.
2: Der var jeg.
0: Ja.
2: Og så klatret jeg opp, jeg husker det var kanskje noe mod og porno, tror jeg, med Go Go Gorilla. Så klatret jeg opp i en sånn, hva skal jeg si for noe, scenen da. Det byggverket der hvor alt lyset henger.
0: Ja, den der riggen over der.
2: Ja, og så tok jeg tak i en sånn kant og skulle bare slenge meg ut foran og henge som en sånn gorilla.
0: Dette var mens dere hadde konsert og du var vokalist.
2: Ja, det var full live.
0: Ja.
2: Og det var stappfullt, det var en nydelig opplevelse.
0: Ja.
2: Men så tok jeg tak i gardinen i stedet for den jernstanga.
0: Ja.
2: Og den gardinen, den holdt jo ikke meg, så jeg raset rett ned med hele den molten, altså med den svarte duken som henger rundt seg.
0: Så sikkert ganske
2: tørt ut da. Så jeg ble med meg ned. Og så landet jeg i miksebordet.
0: Ja.
2: Så du var redd for miksebordet ditt nå,
0: ja.
2: Men det miksebordet der, det var jeg landet med sånn kraft at alle de knottene som var der, og de spakene, de bare så var lå det utover hele gressplenen der. Og han lydmannen, jeg så fjeset hans, han var ikke, det var ikke sånn så fint.
0: Det endte jo med at du hadde en litt sånn uavklart situasjon i forhold til hyre og sånn.
2: Ja, Drammen Lyd. Ja. Drammen Lyd var forbanna.
0: Ja.
2: Jeg husker når Go Go Gorilla ble oppløst, da skyldte jeg Drammen Lyd 150.000.
0: Det var ikke noe plussforetag når du var en rockvokalist.
2: Nei, det var det ikke.
0: Nei, mer, flere tips hvis du plutselig er fattig om litt her på Alex og Per. No.

0: Ja, det er 666. Og her dreier det seg om en ting, og det er rock'n'roll. Ja, det dreier seg om flere ting. For eksempel, vi var inne på det der, være fattig etter at dine eskapader var overstått med Go-Go Gorilla, så skyldte du penger. Og det. Men plutselig så er man jo bare fattig, og når man er ung så går det an. Men hvordan håndterte du det back in the day?
1: Det var veldig vanskelig.
0: Ja.
1: Men jeg husker Heiser, han som jobbet her før, han lærte meg hvordan man skulle spise frukt i fruktbutikk uten å betale.
0: Ja, for å tygge, eller?
1: Ja, for du var bedre sulten. Og så husker jeg, fikk tak i kattemat
0: ja.
1: på boks.
0: Ja.
1: Du bare varmer den opp og blir mye bedre.
0: Ja.
1: Og så koster den koster kanskje 3 kroner da.
0: Ja. Men der var det også noen muligheter for å tjene penger på flytende føde, var ikke det?
1: Ikke automaten?
0: Nei, jeg tenkte på den nylig nette. Han var foretak som Heiser.
1: Ja. La oss si det hadde jeg, for han var også et blakk. Han begynte å brenne sprid.
0: Ja.
1: Så han hadde 2 brennerier oppe på kampen.
0: Ja.
1: Så kom det ut med sånne 20 litre som han solgte til de gamle folka nede på plassen her. 1500 kroner. Ja. Og det lukta så jævlig sats i de gårdene.
0: Ja, den gjærlukta, den sitter.
1: Ja, han hadde sikkert 4 spritbrennerapparater i hvert rom. Og da fant han ut at han måtte få vekk den lukta, for det så... Altså, det suste jo i rørene hele tiden, da, for han måtte jo ha kaldt vann. Men så, da fant han ut at han skulle lage løkbad, for løk knuste gjærelukt. Oh, ja. Så han satt og renset sekk på sekk med løk og kastet ut over i rommet. Så det lukta løk i stedet for sats.
0: Ja. Her er gode tips her, hvis du til fattige studenter for eksempel.
1: Og løk, det lukter akkurat sånn det lukter under armen din når du ikke har vasket her på noen dager. Okay.
0: Ja, takk, det holder. Men bare en liten opplysning til slutt. Visste du det at gjær er en av de tingene vi har mest felles DNA med, vi mennesker? Vi har 30-60% parallelt DNA med gjær.
1: Ja, det er ikke dårlig.
0: Ja, er det rart at sprit er populært, sier jeg?
1: Det passer sammen.
0: Ja.

0: Pedro.
1: Ja, den lyden betyr...
0: Det er en TFT.
1: Ja, det er det.
0: Takk, takk for i dag.
1: Takk for titten, da, hvis det TFT. Men,
0: takk for titten.
1: Ja, TFT.
0: TFD.
1: Og det, var det.
0: TFT.
1: Dette Alex og Per, og vi har vært gjennom en hel rekke vesentlige saker i dag. Og hva vil du si gjorde sterkest inntrykk på deg?
0: Teser. Har du skrevet tes?
1: Taps- og skaderapport,
0: ja.
1: Ja. Ja, det er sånn i forsvaret. Hvis du for eksempel mister marsjstøvla dine når det mye, da, så må du få nye, men da må du først skrive taps- og skademelding.
0: Ja, eller hvis du har mistet tanksen din når det en myr.
1: Ja, for det har jo du faktisk. Okay.
0: Ja. Ja. Nå må det bli taps- og skademelding.
1: Mista en tanks. Ok, så hvis noen finner en tanks da, på et sted hvor den ikke burde vært, så ta kontakt Alex, fordi han betaler på den enda.
0: Ja. Akkurat som det miksebordet. Men ja, det, vi må takke Kenny Pants.
1: Ja, takk til Kenny. Han, eller Lance.
0: Eminent Research.
1: Ja. Jeg føler at vi har alt på plass nå, og dermed så lar vi være å si mer, så at det ikke blir noe feil sånn helt på tapen. Ja,
0: takk for deg også, Pedro.
1: Ja, ingen årsak. Og gjær og mennesker har, deler omtrent halvparten av DNA.
0: Ja, altså, trær er veldig sjeldne. Finns bare på jorda.
1: Ja, det gjør det.

Full James Bond-action her med Guns Roses, Live and Let Die. Per her på Radio Rock. Det er utrolig trivelig at du henger med litt rock'n'roll på lørdagen og setter av tid til det. Det setter jeg pris på. Og derfor en sang som jeg synes er så fin. Den handler vel kanskje om en sånn bråvokte mens du roper et eller annet som du egentlig burde holdt kjeft om ut i rommet da, så, fra en drøm da. Så, det må være det altså. Wake Up Calling, Papa Roach.

0: må begynne kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
2: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.